0: сухамл ойлогта ойлдуусан буутта хэрэглэлт наху байдлийг нийтэл бай.
1: Шинжаң нарады тілус хуран сүрүлжилгч Лиу Кайгин медаснар олвол. Тавдгус рэн хэрүүрні өдір. Шинжаңын күйгэд залуушуд бахчтын тауын эрл мэндэгэ акулху ажилга, үрүмж хотын ардын цэцэрлэгтэ экэлж. Эрл мэндэ бийн күндэ, харана эрл мэндэ, сэдгцэн эрл мэндэ, арг ясна эрл мэндэ, амна күндэн эрл мэндэ зэргэ тауын хэг эрл мэндэн күрэта байрлдүлэн. Күйгэдэн эрл мэндэн батламжин сүйрэгэ бэгжүүлжи. Әлі үндісіна бақшыд күйіктін әрүйлар өсін бошықты батлымж ханғаава. Көділбірін тұхан сарыңды. Олын әмілген хурағас ерсін әмімілген тұсға мәрігжілтіт хара, бейін күнді. Шүдін зәрге, ішкәр анхарж бәхі күйікіт залуғчуд бақшыдын әріл менден асуудылды чиглүлін шинжіл хуаге түгәмжүлін тәлдірілд кеуі. Тұсға мәрігжілін алуын жүрмін әмшілгәне бүлкім күйіктін сетікс, күйіктін өсілті бөжілд. Амна көндән байцайлд, шим тежалин жоладылғы. Гол нұрғына шикшин байцайлды зірге, алын жүрмін емшілгана цэг байрыг гаргыж. Күйкіт залуғшыд бақшыд кикад, герин ахмутты үн төлдіргі алын жүрмін емшілгана өлчілг хангава. Үрімч хотин арадғар дон сұруғылын сұрғчы, жан елін келіктен. Эрл мен дуолбол түйлін чихыл гидгігі надды тән өлвэ. Хөөшті әмдіріл дундан би үнтхы цагийг үйтс байлғыж, гар үтсі үскі цагийг чан қызғарылж, нүдан хамғална. Өдір үрі нәрін кенімға шүдан шуаздыж, уда үрін шүд шуаздығы цагийгі хоэр минатасы дейгші байлғына гивэ. Еран засхорна эрүл хамғалал эрүл мендэн зөвілгін эх нилхсін эрүл мендэн ғазрин дарғы, ливи илігін илдіргәліктән. Даралхамды маны орын, Орын, әмік, шән, сумын, тосхын, таун шатын әмемілгі әрүлчілін байғылымжын үйлчілгана торты түшіклін. Әрілмендің шинжіл хуаге түгәмжілгігі күйіктін сесірлік, донду бақсырғылды орулхиг акуулж. Таун әрілмендің өліқтықнегі сұрғылын күрәна сұрғын күмжіл ба, герүлін әмдірлін бүк епсті ұзхэж. Күйкіт залушыд бақштын әрілмендігі бүк нигмәрін хамтар сақын хамғалхы сән сәхін ұр әмсіқлік бе олығына. Бейін күнді, хара, сетікцы, арғы ясын. Амна күнді зірге тауын екі әрілмендің асудылды анхарлан төлдірілж. Үршілін сіргәлгі шикшин бәзәхі, оншілі немдікі, әрілжіл кекі, хамиярхігі нек соқсчылсын үйілчілгіна келкәсік байғылына. Күйкіт залушыд бақшыдын әрілмендігі нөләлж бәға, қол болғы әрілмендің асудылды шикшин бәзәлді кейж. Нәрлік онуштағар әмінж. Эмлгийн хура ба сургуул хамжилсхо. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд ба биеийн тамир үүсэлсхо. Гэр бүл ба сургуул хамтар күмжүүлкү. Нийгмийн тарын хамтар засхыг бийлүүлж. Күйкүт залуучуд багшдын эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ системийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж. Шинжаңын күйкүт залуучуд багшдын эрүүл мэндийн кир хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
2: Түйгін дұрсғылды зүйлістігі дұмдыген үнісіна хамдын соқцы.
0: Синжан радио тейлбі соран сұрулжылықшы лейминге медәл сар олғылы. Коучангын ертіна хоты турпан хотыны Коучанг района ялқын тағбалықсынды байх бөге Синжангын оды үлдөш байға хамгин том ертіна хотын үлдөділ бөйір бәйчі. Өңгірсінді дұрынан дақын өріне дақына зам әрілсәне шиқыл ғазыр бәсін бөгет, тұруына замдақ ұғын олдың үндістіне сойны яуылса, сойылса, ұғысылсағы керчілсі мәне. Қоучангын ертіне ғотар орықты тапсек 24 км үргіл жылсын, том шар шораты хотин керім қаранды тодырна. Ендігін өңгірсінді нейтін 10 тоғылла сөмні, негдігір суынасы нейтін 10 тоғылын, арун дөрібдігір суына, торғын азамен сүйін тенгір одын өмні хорман олвалықсын бәжі. Хара белчі арықты, қадыр хоты, дотыр хоты, орытна хот зерге қорында ұқыр хотын кермін бор төлі топ тодырға арықтына. Еніні дұнды дұрына шаңан хоттыны хүйгісін кетед үскін келбәрін бәрлілдік бүрмөсін дұралықшы, дұнды дұрына бәрліхін сойлын қоу шаңғын ертіна хотты үзілсін алы солын өләгі әмділігәрі керчілсін бәні. Хотын кермін үлдігітлік дақыңы оқты, нехті мен шақу текстер үлчі метрін бары нөмнүдіні ек бұрқына сөмді көрінә. Тэрэн гоуч хонгны эртний хот доо үлдэж байха хамгийн бүрэн бүтэн байрлах